0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

A sada da vidimo i kakvi su komentari na našoj Facebook stranici na tu temu. Kaže jedan slušatelj, policija se oglušuje na prekomjerne vatromete svakog vikenda u gradu, kao i pucanje iz pušaka mitraljeza i čega već ne popromete svakog vikenda u gradu, kao i pucanje iz pušaka mitraljeza i čega već ne po prigradskim naseljima.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.